0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Ob materinskem dnevu prihaja na vrsto pesem, ki je kot ustvarjena za ta trenutek. Klapa Skala je pred kratkim izdala čudovito skladbo Lepo je biti tvoj sin, hvala mama, ganljiv poklon vsem mamam, ki s svojo ljubeznijo, potrpežljivostjo in toplino oblikujejo naše življenje. Glasbo zanje napisal Bojan Šeruga, besedilo pa Aleksander Vahovnik, ki je v preprostih, a izjemno iskrenih verzih ujela tisto najgloblje hvaležnost sina svoji mami. Pesem govori o spominih, o nežnih trenutkih, o objemih, ki jih nikoli ne pozabiš in o tisti brezpogojni ljubezni, ki jo zna dati samo mama. Melodija mehka, čustvena in izjemno spevna, zato poslušalca hitro objame in spomni na tiste drobne geste, ki jih mamo vsak dan naredijo brez besed. Pesem nas opomni, da je materina ljubezen nekaj, kar nas oblikuje za vse življenje. Posebno vrednost skladbi daje tudi videospot, ki je res nekaj posebnega, v njem ne nastopajo igralke, temveč prave mame članov Klape Skala. Ujeti so pristni trenutki, pogledi, nasmehi, objemi, čustva, ki jih ni mogoče zaigrati. Prav ta avtentičnost pesmi doda izjemno globino in jo spremeni v resničen poklon materinski ljubezni. Zato, drage mame, ta pesem je za vas, za vse vaše skrbi, za vse neprespane noči, za vse objeme, ki zdravijo in za vso ljubezen, ki jo dajete brez pričakovanj. Prisluhnimo tej čudoviti skladbi Klape Skala za našo pesem tedna, pesmi, ki ogreje srce in nas spomni, kako neprecenljivo je imeti mamo.

0: Draga mama, za materinski dan ti želim iz srca reči hvala. Hvala za vse, vso tvojo ljubezen, za skrb in za vse lepe trenutke, ki si mi jih dala. Vedno si bila ob meni, mene razumela in me podpirala. Zaradi tebe sem to, kar sem, in na to sem ponosna. Ljubim te z vsem srcem. Happy Mother's Day, mama!
1: Draga mama, Alda Schuber in Cvetke Brgins, imejte krasen materinski dan, ti ljubimo, imejte krasen dan. Uživajte, živjo!

Nadaljujemo s čestitkami za materinski dan. Naslednji vers posvetim svoji mami Miri Smrdelj. Mama, ti si ime, ki v srcu nikdar ne umre. Mama, ti si ime, ki ga ponavlja srce. Mama, ti si ime, ki večna zahvala mu gre. Mama, ti si topla nežna dlan. Mama, ti si nasmeh, ki polepša dan. Mama, ti si pesem življenja. Vse najboljše želim iz srca za materinski dan in ti podarim pesem Helene Blagne.

0: The remaining messages today will be presented by Danica Petric.
1: Mama je ena sama. Mama v kraljestvu nebes, bdiš nad menoj. Mi prisluhneš, ker še vedno usmirjaš tja, ker zame srečo obvelja. V nebesih tam se vsak dan pogovarjava in si ljubezen predajava, kar mi daje moč in toplino vsako noč. Čeprav te tukaj več ni, si prisotna vse dni. Mama, pridejo dnevi, ko ne vem, kaj bi. S vprašanjem se obrnem na te in tvoj nemi odgovor mi dušo izbistri in me potolaži. Mama, pogrešam tvoj glas, ko rekla si mi, ljuba, ljuba, ljubica moja si ti. Vse mamicam, babicam in prababicam iskrene čestitke za vaš praznik.

Prvi materinski dan. Bokotnova mamica praznovala Ana Marija Butinar z možem Adrianom. Saj se jima je 29. aprila rodila hčerkica Adelina. Iskrene čestitke ob tem veselem dogodku od vseh nas iz Sidneja.